Ålreggdom, munnen om Adam, ett hård pendom. Munnen om Adam, ett hård. Till sig att de tar med ett kittiga mörsarkotter. Mani mutta kan bli sötter. Jag kommer att பொன்றால் போலா பங்கு தயின்றி காற்றல் எங்கும் மென்றை சங்கே மூங்கும்.